You're Beautiful. Sa súhlasom so James Blunt. Slúšame hitovi na 14 pred 8. Kanal 7-7. Ponedelnik je početok na nedelata a svaki početok si ima svoj kraj. I even nije sme pred krajot. Ako sepak ne uspeja da fatiš ritam, ne stigne da se navikneš na работа i da se odvikneš od onoj produžen vikend što ga imame zad nas, utre ki imaš šansa za toa. Сега одмори си се, седно хитче за крајот на почетокот. Или end of the beginning, како што вели Джо.

0: perfektno.
1: Kum, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vaše to vreme. V sebi so drži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Kum, 3 po 1.